misy vidiny mety misy fiantraikany amin'ny firenentsika ao anatin'ny fikasantsika ve zany sa ao anatin'ny tsy mety amintsika sa ahoana mariny tsika reny dia be dia be zany le fahalamariana hoe nisy koa nisy nanontany anao hoe nisy tsy hoe nitanontany fa hoe ahoana manao izy zany resaka le hoe atao vaksiny zany tsika ty any Madagasikara ny akizy zazakely zazavavy indrindrindrindra hoe satria hoe amin'izay tsy miteraka intsony atao izay tsy iterahany zany atao vaksiny ka tsika any Afrika ireo zany eo zany le hoe atraizany lainga sy fitaka sy ny tena izy akoatran'le hoe nanaovana laingatsika fitaka famonoana tamin'ireny resaka covid ireny a tsy haiko nareo na nanao vaksinna tsy nanaovany fanerena tery vaimata aloha ny defeno defeno a dia ny ankamaroany voatery a na tsy sitraka ary ary na tsy ti ary a na tsy manaiky na koa hoe karamaina dia lasa manaiky minaiky dia o amin'izay le izy le vaksiny amin'ny hoe voansery a hoe indrindrindrindra ho an'ny be antitra hoe asianany ity vaksiny rehetrarehetra ity tsy haiko lasa olona tsy salama tsara tsy nisy naninninina hatramin'izay nanohan'la vaksiny ndozy io dia maty olona narary lonika nony nefa ny lasa miteraka retina dia maty nefa ny olakolo nanao tsy nanao vaksiny maty dia ny vaksiny ve nafaty ohatran'la tamin'le tantaran'le hoe atao tantara mampimiafa mareraka loatra aloha tsy manao tantara mampime fa io zao tontolo zao a tsy afa mihoatra amin'ireto mpanabola amin'ny laboratoira sy amin'ny pharmacie amin'nyreto mpanao fikaroana dia anaovany andrakandranytsika zany fa hatramin'izay zany le ohatrany tamin'ny porouge le nanaovany zareo indiana ny angalany any tanyny amerikanna hoe nangalariny ny ny anarany ity angalarana ny tanyny amerika tsy tena ny amerikana ange ny tompon'ny amerika amerikana daholo tsika rehefa tonga any fa le volona voalohany le peuple premier zany primaire mosa premier le premier ny le red isany de mitinikiasy mosa ke le red skin ben c'est des le peuple premier comment on les appelle ah d'accord bon tsy adinoko le fanotenena anazy de fiantsonan'ny olona le voalohany indrindra le indigène zany le voalohan'ny tompontany fa ny mpiavy rehetrarehetra zany zao lasa lasa hoe amerikana daholo fa nefa le lobina ny tena mpangalatra sy manafefy sy ny manao ny ataony mihitsy zay tsy sintsony ny fikaroana zay ka le fikaroana izany mamatsy ny vola fikaroana ny tompon'ny radio sy télé sy ny budget hitanao mahatonga nay mangataka foana le amin'ny filazany ireny hoe ameo vola fa tsy ampy tsy mahazo vola tsy manana ny tsy ampy ny cotisation dia resaka le hoe satria ny olona maleo tena ohatra nnay zao sy ny miasa maimaipona ohatra n'izao tsy mandraika ramabe ohatra nyzareo journaliste efa mainstream le hoe tena mpikaramanady zany ataoko hoe mpikaramanady rehefa mana tsy hoe manaratsy satria be felonana ina koa ny rarahina zay olona pi hoe vao mivarotena ohatra mivarotena ihany rehefa mpivarotena dia na mivarotra ny fanahiny io na mivarotra ny fony na mivarotra ny vodiny na mivarotra ny volany na mivarotra ny viray aman-dreny na mivarotra ny taniny na mivarotra ny zay fananany rehetrarehetra midy daholy azahoana tombontsoa manokana irery dia satria zay tsena ireny tsy maintsy mivelonany tsy maintsy mihinakanina tsy maintsy mihinambary tsy maintsy mihinandoka tsy maintsy mihinana kaviara dia tsy maintsy mivarotena zany zay zany ny antony zay nefany ino moa natonga ana nyresaka an'izany satria le hoe tsika malagasy ve zany a anaiky foana le hoe olona tsy tompo tany akory no lasa mpanjaka manjakazaka sy manao ny sitrapony sy manakarama ny maivandoa mpitondra pirenenytsika rehetrarehetra ka hoy izy izy ny ato i Carlos Rabenour ndray hoe arrête de critiquer les autres à chaque fois les prendre comme bouc émissaire de nos échecs mba manova mbola malalaka Madagasikara mbola vierge maro domaine azonareo exploitena tsika samy gasy mifanenjika ny karana mifanampy zany marina ve ohatra ny olona rehetrarehetra nge ny karana na ny gasy na ny le hoe fanavakavahana zany a ao anatin'le hoe misy karazan'olona mihitsy ny tena hoe nanao vahoa naka mihitsy ny fahefana ka tsy resaka le hoe karana le izy fa efa nytonoana todoony ny anarany
le maka simbana sy tena naka ny anjarany ary tena tsy misy ikofoana intsony ka ianao milaza hoe malalaka ny avy eo nefa ny angalary ny tanao ohatra ao amin'ny tanàna ary angalary

0: famaky any akoda oda tamin'ny malalaka any ianao ianao rery vonony dahalo atena mpijaliana mihitsy tsika rehetrarehetra pororona atao zay ampandositra tsika amin'izay tany kelytsika naizana nany godaoda any amin'ny tsy misy mahita any amin'izay tsy misy mahafantatra any amin'izay tsy misy mahalala aza maika fa hoe neto amin'ny tanàn-dehibe a io koa angalarina taizany misy fokontany le taria talata maty dia amidy amina olona milaza fa manana ny taratasy ny tanina olona efa petraka teo amapiripolo taonany efa nytantaraiko angambany atao tsy verena ntsony fa saingy le hoe olona efa tena hoe mandadi ny trambo efa ao anatin'ny tranonao ny kafara efa ao anatin'ny tranonao nina le kafara moa zany ny kafara ny e de reny a efa mamony ny rehetra efa manao zay azo ataony rehetrarehetra ny voalavo le biby ratsy zany parazita rehetrarehetra ao amin'ny maolombelona le olombelona tena mpamono efa tena manao ny anjara fiainany amin'ny tena hoe fanaovana zimbazimba ny masika mba olombelona teo amin'io tany io de zay de io lasa miteny azo daholo zany le olona amin'ny Carlos Rabenour le niteny hoe mba manaova zany de hoe manaova koa ianao e sotatra hoe izy marina olo hoe tena inona ny ataon'le olona fa de hoe vous n'avez rien compris ozy izy tiana rindra sy balofo krisna amin'ny Carlos hoe manaova koa moa e de irakotorolo ny rina ndray koa za mamiteny anazy hoe ka na ifanenjika na tsy a rehefa ny mpitondra tsisy azo damosina manaiky lembena an'ireo mpitondra tsisy azondamosina manaikimbenandreo oligarika reo inona no azo ny efa madinika voaporiporitra atao raha tsy ifanipatsipaka eto zay zany ataoko laiky ave sa tsy manam-potoana anko loha fa hoe manaragna raha fa manam-potoana de telona indray amin'ny karlosa teoleondra lasany voabedy daholo de voabedy azo daholo ty olona angambany anao inona amina secteur verouille aka volany amin'ny banky ianao a hatramin'ny tokotanympasana aza mila ho alaina antoka ny grosse boîte nefa manana ligne de crédit a malalaka tsara mihitsy amin'ny fomba hoana no ananan'ireo tanora esprit entrepreneurial raha toka eo amin'ny constitution de dossier no misy lacune eo amin'ny resaka banque no misy blocage marina ny tenao hoe mila manao ary ny karana mifanampy sinisisa fa isika gasy iza no manampy olona samy manatra dododo ohatra mpanakarena nga mba hanampy de jereo iza mpanakarena gasy mba nanampy tato amin'ny ecole du capricorne zao eny e mety efa nisy nanampy ankeany amin'ny takotako ndrazy satria zaho tsy mahita ny conteny radio a ka misaotra zay zany misaotra indrindra tokotrany a raha efa mba nisy hoe zany nampanakarena na mahantra mba nanampy ny fandarana ecole du capricorne ka zay hoe lasa miverina amin'le hoe mba mifanampy ve tsika malagasy satria zareo karana mifanampy ka eo amin'izay ny ahitantsika hoe misy mba manampy ve tsika na manao anonyme na manao tena hoe io ny tenako na mme fa de isorana rehetrarehetra nanome raha tena minosina mety kotrany ko de zaho ale ozy zao tsy manaramasin'ny conteny radioko satria tsy ao anatiny ny ahako fanenahako ny fandaharantsika maleo tena manokana fa tsy maintsy mba manampy ko sa hoe trotraka hoe inona no andoavany zareo ofatrano raha ohatra tsy misy manampy any ivelany zany ka de engany hoe nisy afaka nanao an'izany tsika nanolotra de mba manatena manoy ihany izy ty telona fedra kotiny reny hoe mba manantena andreo zay apatraka hitantana hiady hoan'ny tompontsoany vahoaka fa indrisy a mahery ny vola ary mafy ny tsindry any ka mandamoka ny ady atrehana ny sehatra hiafaran'ny tanora sisa de le hoe ka call center secteur informel varovody eto amin'ny facebook rongony io rafitra io no mila ovaina fa tsy olona ramosea zay rafitra no tsy mampandroso antsika ankehitriny de aovy daholo miropakoropaka daholo ny olona mamaly an'ny telona fedra koto ndrany hoe amiko a hoy ifarosoa rakoto alemanna hoe hitako hoe fialonana no betsaka amintsika gasy a tsy de hitako hoe verouille inona loatra ny secteur voatoninareo a fa ny gasy no tsy manana inisiative sy audace fa ny tiako angaa fa ny tiako angany ainga tamin'izay financement bancaire tamin'ny voalohany fa nahainampiseho de de quoi il a dans son ventre il ravalo de afaka nahazo coup de pouce en banque mondiale ni savonerie tropicale nanino no afaka ntsangana tamin'ny années 70 fa atontsika boky emisera ny karana kanef ireo taranaka indien tonga teto tamin'ny faraparan'ny taonjato fasivambifolon'ny siècle zany raha mandeha any amarvoisy majanga mbola azo jerenao daholo ny botika ny andohan'ireo izay vao nafindra tetsy tsara lalàna zay zany ny valiteniny falisoa rakotoalomanana amin'ny telona fiandrakotony ela zay namaly ndraiky io hoe ekeko a lay toetratsika gasy ti kely mialona ny hafa sinsisany sinsisy fa ny anahy ny logika no resahako eto a ary dans sa global mifangaro daoly a ary dans sa globalité mihitsiny tsy misy miainga tamin'ny tsy misy zany langue zany nisy emprunt natao foana tao enina de entre particulier fotsiny aza momba n'ireo karana indokopikazitane a izy ireo a de tompony commerce ka rehefa tapitra ny lazaina fanjanana de ireo farany nonomena ny laka sinsisa sinsisa nahazo natao realisation mba hanaramaso io sy ifeny commerce eto amintsika zay ny mahatonga azy ireo matanjaka tsara ary tsy voakitika mihitsiny inona nampianjerandravalomanina tamin'ny sivy sy roa arivo nikitika an'ireo de nikitika an'ireo malala de izy samy indray a samisamy mamaly amin'ny falisoa rakotoalomanina za zany miaraka mamaky za zany sady mamaky no mijerynamahita voalohany ala izy a mbola fifakadiny patelonora sisa ny tsika asanao raha hiditra fa le teo ny ezaka niditra izy fa zao tsy afaka alefako ny feo fa sao de feo zavatra resaka hafa le izy de tsy maintsy mariny kokoa zao le hoe sao de tsy mifandray amin'le radio nisy feo nalefany isamisama mamaly amin'ny falisoa lakotoalomanana hoe ahoana moa ianao no tsy hialona raha vahiny no mifeny ekonomianao sady multimilliardaire en dollar izy nefa ilay firenena mahantra indrindra eran-tany mivoaka Forbes mihitsiny ireo amin'ny arenany nefa infrastructure routière ara farafaratsany tsy vitany akory no manampy le firenena zay lazainy fa azoko ny energia sinsisa sinsisa monopoliseny nefa aizany jirama amin'izao tsy manana audace hoe ianao ny gasy ianao anga mihevitra hoe raha manana projet ngeza be mitovy amin'ny ataon-dry zareo dia ahavita hatsanganany ianao ao amin'ny banky fotsiny ianao a dia efa plaqué au sol zay ny avaliny azy de ikatsatsondray hoe amin'ny samsama mamaly hoe anjara ny fanjakana no manao ny infrastructure routière fa tsy hany privé kosa aloha de isamisama indray mamaly amin'ny katsaitsy hoe manana redevabilité ny karana raha teto na milliardaire en dollar anazy ny resaka impôt sinsisa sinsisa makaiza ianao anga mihevitra fa raha mandoa impôt ara-dalàna ireo de ohatran'izao lay firenena ny construction ataony a ny construction ataony avy ara tsy manaraka norma ny ankabeazany amin'ny évacuation d'eau sinsisa sinsisa de izakan raha oelona indray mamaly an'ny carlos rabenoro hoe ny mpanapa-kevitra ny décideur zany gasy a mifandimbo ny tena mora vokisana kolokolo de tafany karana tafita zany diso ainy sy fantany a ny fahakele metsaitsika malagasy fa le metsika malagasy mpanera-tany a mpikirakira taratasy-tany a faditseranana sy ny entana fopla ny filazanketra fosika ny fanondranana volamena tsokosoko sinsisa sinsisa de tsy misy mpitondra hendry sy samihatrika ireny manao fanadiadinana sy vre odita ohatra fa tena voatapina ny masony sy ny fanany a miraitsy kombakomba tsotro zao de volo re zao e marikiriko zay le nytenako anareo ely hoe izy ny tompon'ny fahefana sy ny fahavola ary ny fitaovana sy ny manan-karama ndreo mety efa nianatra sy tokony ampianarina ny hoe afaka mandalina mizaha mikaroka sy miditra ary manana an'la fahefana koa hoe andao mba hiditra sy ny finiavana hoe andao mba hiditra hikaroka andalina sy izaha ary hitsikera sy amakafaka fa tena le hoe efa voabana ary mahazo fandrahonana ao daholo zany rehetra ka rehefa mahazo fandrahonana ianao inona ny afaka ataonao amin'izany ny tahotra ara tsy hita efa zay amirana ny zavatra efa ratsaka rehetrarehetra ka zay indrindra hoe carlos rabenoro indray amin'nyzakara oela hoe devolo izy ola makirikoriko izy izy ny teniny teo zany hoe ka zay indrindra be diabe ny responsabilité ntsika amin'la izy ny vahiny a tsy afaka anao ninoina raha tsy misy complicité atsika tsika malagasy izany satria tsika malagasy no ny amin'ny administration rehetra rehetra rehetra nefa tsika ihany no mitomany rehefa avy eo dia izy izany tompony andraikitra reo administration reo reo mihitsy ny voakaraha mangalatra dia mamitiana razafy mahefa indray hoe carlos rabenoro no mamaliny azy hoe mba manaovy a dia mino ianao fa ho avelan'izy ireo anitsaka ny platebondiny zareo rahanarahanao zay izany ka olona tsy manao zany fieritreretan'ny mamitiana razafy mahefa ny carlos rabenoro ka hoy ny avalin'ny carlos ianazy hoe tsy zareo no mitondra ny baolina mato izy tafavoaka zay a ab'izay teneninao zay dia misy complicité atsika malagasy lay izy ekerana izy zany ka zay a mahatonga ana amin'teny hoe ny lesoko atsika aza atao amin'ny sasany ny lesoko atsika aza atao amin'ny sasany ao ny responsabilité atsika amin'izay mandalo dia miverina mamaly an'ny carlosy mamitiana razafy mahefa hoe carlos rabenoro eny a raha malaly zany hoe misy manamora lalàna ho an'ny zareo ao fa izay complicité izay a tsy vita moramora tsy maintsy misy pot de vin ao dia izay zavatra izay tsy ho vitan'ny olona mba teanao zavatra aiza na iza zany ilay tsy miraina quelque part ao mambony ao dia normal raha hitaraina ny vahoaka dia mbola mamaly an'ny carlos rabenoro ihany indray olona hafa hoe rondiage iony hoe c'est un système verrouillé de a à z une fois qu'on a atteint un certain seuil nous les gars le système se verrouille dia sabrina miteny amin'ny carlos hoe tsy misy zavatra arako akory kay dia iveromanina koa miteny hoe amin'ny carlos hoe manaova hoe jerena tsy mitsangana heritaona dia be mpanenjika sy sakatsakana zany hoy ny zava-misy manjohan'ireo efa mpanao efa nanao sy nanandrina sy ny efa mba ny ezaka ka mba manaova ohatra izy amin'ny vavan'la olona hoe tsy mba manao nininina mihitsy reto gaso reto fa ka mivelle lozana mialo le lozana manenjika lozana tsy dia iza ihany zany no afaka anjoso amin'izany satria tena efa tena makivy tanteraka satria ny zava-misy tenatenatena hoe tena tsisy azo atao zany e tsisy azo atao ngezany mamiteny robisandra miteny amin'ny carlos hoe vao manao importation fotsiny ianao a dia jereo kely fa manomboka ao amin'ny douanina dia efa fijaliana voalohany ho anao raha any amin'ny platebonde karana na frantsay no hitsahanao mba handramo kely any e dia sofinahitra mbola miteny vo mainka manampitrotraka ny teniny rehetrarehetra amin'ny carlos hoe fa ianao adala samy vadika ado dikabiso koa miteny hoe amin'ny carlos hoe la gasy mifanenjika ihany no marina amin'la teniny carlos zany fa aza makarakorsi amin'ny analizy mampimenga ilay izy mampalahelo tena makivy a zany ndray manampo kelikely fa tsatsadria tena mamaky an'izao zany dia hoe tena tsisy azo tsika toraka mihitsiny zany amin'ny zavatra rehetrarehetra zava-misy eo madagasikara ka mamaly indray carlos rabenoro hoe amin'ny gabso satria aloha hoe manao raha korsi amin'ny analizy hoe tsy misy fotoana afa tsika manala ny roetsony la karana zany afa ny karana manaokany kaiori bijoutery magasin de vêtement etsetsetsetra tamin'ny anne 80 valopolo sivinjato sy arivo tamin'ny androndratsiraka zany 90 ireny ny poumon ekonomia any madagasikara mihitsy no tantany zareo amin'izao banque énergie télécommunication santé ppn sinsisa sinsisa zareo mampiasa plus de 1000 employés qui nourrissent 2 milliers de familles mihoatra am'la zandre manampy ka mihoatra am'la 30 milliards d'habitants dia inona ny dikan'izany tsy resaka hoe ovonoana la 1000 employés pour les milliers de familles fa hoe tenatenatenatena hoe araka ny teniny andrenerina raha minosona amin'ny carlos rabenoro hoe paupérisation la izy dia benjamin raha zafy mandimy kosa mamaly any carlos hoe aleo izorana ny lalana aloha tsy manao ninina tsono zany mandeha lasa manipokan zany dikan'izany dia isahondra raha naharosondra hoe ouvre plutôt les yeux carlos ny rabenoro no tenenin'io au lieu de faire une masturbation intellectuelle nous sommes dans la merde le peuple est foutu madagascar est foutu tena vandravandrainy mihitsy ny ataony sorabe le sorany majuscule zany le soratra ma tena hoe hitany rehetrarehetra tena hoe e de tokony dia zay no ampitaonao an-tsaina dia foto marina tsika tompoko isaondra raha sorona malin'ny carlos an'izay le hoe foto dans la merde zany tsika ka inanto andrianangaly kosa koa mbola mamaly an'ny carlos rabenoro ihany hoe ny gasy ti kely a sy ti tena ary ti kolokolo no mampatanjaka an'ireo dia tokony ihana koa mamaly an'ny carlos resaka carlos daholo ny ato a amin'ny carlos daholo aty amin'ny tanytsika mihitsy izy no mifanampy fa tsy tokony any amin'ny fiaviany ve Ah, fait qu'un système manamana. Fin des médecins n'en écoutent pas. Maman qui font aïeux, attendez mes petits secteurs, car attendez mes les bendins de nos roues, des roues pour les sacrés ouais. Et toi, tu souhaites me faire quelle langue? Samtunga, samtunga, sain. Normal la ben aura été inscrit en programme scolaire de 1960. Yum boule y en a rangé à Malaga. C'était en tonne 2026. Resano fialuna na sinsisa sinsisu satria nampianarina ho mpiasa kely ny gasa fa tsy nampianarina hamorona asa. Tsy haiko na mety manenengelina ny lalànareo angamba ilay ranty ataon'ny olona. Ahoana n'inona tsisy azoko indray. Oui, 7 minutes. Mais on va pas mettre de la musique, hein. Non, on va continuer. On va continuer dans les commentaires de tout le monde parce que là, quand même, il y en a plein qui savent ce qui se passe, qui disent ce qui arrive et qui, quand même, ont des petites révélations par-ci, par-là, comme des pépites d'or, quoi. Et quand ça y est, on dirait que maman qui a maman l'a mené tout qui n'y a rien allé, tout qui n'y a rien allé, c'est une peinard de maman mournasse, tu sais, qui a un salon de maman mournasse, mais c'est une vingtaine avec l'école maman mournasse. Amna, tu es un qui n'y a rien allé, tu sais, Ratena asa de hoje já tinha vida e eu digo que agora dará vida ve de tal vez de sua vida daí mano mãe põe na vida não é que fala aí mete a sua bolho de catarita já excusa como dá bafunzan ele já era bossera mas na mentalidade de ferro já tu não me larava na direita vou na iafsi carco a vul e se que Varina mizava tafa simbola matory aiza eo mifomarena amin'ny firy ve dia matory amin'ny firy dia lalazaina fa varina inao kora matory izy ity ka tsahitso jereo ny taxi be efa ho telopolo taona tsy mahay mivoatra foana fa ny eo ihany no eo amin'ny fomba fiasa omeo karanany anaovany an'io e pour le même prix du ticket tu auras un service de qualité ka zegny ilay izy ataony qualité ny anazy dia avy eo mitovy amin'ny antsika ihany nefa ranika manina ary tsika ny tsy manana jiro sy rano tsara raha ohatra efa nyraisany karana lay zavatra manina ary tsika ny tsy manana fifamovizana tsara rehefa nyraisany karana ny inona ny lasantsy tena le hoe fa tena hoe ny anabotriana n'la olona mpandray andraikitra ao fa tsy mba misy fifanarahana mihitsiny hoe mba samy mihinana nge fa samy hoe fa nareo hoe patinao dia aloha ina fatiny eo dia maty tanteraka dia e dia imezany fotsiny lasa izy any Côte d'Ivoire manangana ny usine d'hydroélectriqueny fa ny anao dia eo ianao ny tranonao i Celestin Randriadina hoe maninona raha ny tokantranonao no menazy dia lasa multimilliardaire ianareo anykatsahitsiny amin'nytaniny an'io indray kosa zany satria zany la izy zany hoe ameo azy dia hitanao ny anaovany azy tsara nefa ny hita zao zany fa tena menjerytsika Ny tsisy misy mahazo tsirony ange ohatrany hoe le karaha mambo milina mahazo tsirony zany izy mahazo ke matsaiko na be na kely na tsaiko mahavelona azy fa tena mahavelona azy tokoa ve satria izy rehetra zany novelona eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mizara amin'la tsy velona komana rehetrarehetra satria tsy inona izy rery ny velona dia ahoana la tsy velokomana rehetrarehetra dia mipitrapitra eo amin'ny masina eo mangataka reo mangataka re tompokoa eo amin'ny varavaran'ny tomobila V8nao sy ny 44anao sy ny humeur iza firy ny humeur any madagasikara zao dia alaina indrindra hoe amin'ny carlos ihany kotoronono aza lao vao aza vahoana vao tafa sokatra indray kotoron mimantsany ravalomana zany tsy haiko nina ty laoana ela mikambany vo tafasokatra anay efa enatra zay tompona andraikitra fotsiny a fa raha ny fifaninanana no apetraky ireo mpandraraha voalaza reo efa tsy nysokafana mihitsiny zay le izy hoe firotoana zay ka zay le izy ny hoe vizanny amin'ny zavatra tsy ahoatsy ahoana ianao nefa nisy manao an'la tsy ahoatsy ahoana vizanny amin'ny taratasy tsy ahoatsy ahoana ianao nefa nisy manao an'la tsy ahoatsy ahoana fizany le piraitsy kombakomba rehetrarehetra zany dia samy dia velesiny eo velesiny amin'ny fomba kitay dia mbola mazoty ihany no manao satria misy tsirombe ihanyihany zay le izy zany ve sa ahoana tena tsy azoko e satria samy mafia zany mifamely ao a dia lefa mafia avaiza sy avaiza sy avaiza no mifaninana ve samy mody mifaninana ve sa le tena le mpanelingelona no maty zay fotsiny ve dia zoky zan zaka tsy marina zany mamorona anarany ity fa tsy le tendra zoky zan zaka ity a i carlos za manokana mahazo ny tianao tenenina raha alaiko ante positif ny zavatra teneninao Ah, satria misy ny lalana ivoana rehefa nefa tsy mora ary lavitra ezaka. Tsy omaiko tsiny nefa koa ireo mamaly sasany raha tonga dia negatifa satria alohan'ny implantenan'ny projet any amin'ny eto amin'ny alohan'ny implantenan'ny projet any eto dia efa vitany etude hoe tsy maintsy izao ny fomba famalintsika izao no avalintsika dia ifaly kritika. Dia tsy te hiala amin'ilay zone de confort satria lavitra ezaka ny fanovana ifotiny. Malaina hiasa saina satria efa ny sistema efa saturé de A à Z de sinsisa sinsisa. Ny valiny dia hoe raha mijery ny ankamaroany dia miaina mba ho velona fotsiny ve sisa izany. Ka izay ilay zava-misy keo. Taperiko hatreto fa efa telo minitra ozy izy namantsika, il y a plus que 3 minutes et donc je n'aurai plus le temps de faire quoi que ce soit. Ah, tianisi Régis Pix Sarti. Ces Karanes sont tous des descendants d'immigrés pauvres. Ce sont les parents qui savaient à peine lire. Ils les font vakina tamni erin kay. Ah, tato zany nahitana an'ilay izy. Nahitana an'ilay. Ka izao ilay misy hevitra tsara dia ilay mifampasipasy ilay izy. Dia mifampapasoasa tsy hitantsony ny eto hoan'ilay izy satria ilay olona efa nanidiny tranony dia tsy fantatra ntsony satria ilay izy zavatra ny hevitra terabary a dia anjaranao mieritreritra indray kosany hoe inona no azontsika hoentiny eto amin'ny eco du capricorna fa tsy efa tara ohatran'izao vao hoe andeha mandefa n'lay oronapeo a dia tsy fantatra be ny any hoe oronapeo so de inona na raha ty so de recette sato amanyanto koatra moa recette na mofo gasy fomba fandrahoana nefa ilaina koa izay ka tsy fantaka manjary tsy afaka meko ilay izy tsena tsy afaka tenena fa nefa tsy mampaninina koa izany a recette na mofo inona moa na raha ty mofo akondro haiko a mofo gasy haiko a ny tsy labia zao ny tsy haiko raha ohatra misy manana fa de mirary ny soa sy ny tsara amintsika tsirairay avy a mirary ny kanto sy ny meva ary ny tena tsara indrindra amintsika rehetra dia veloma samy elaverina ao anatin'ny fahasalaman'ny fo saina vatana ary fanahy sika tsirairay avy ray tompoko
1: l'identité dans sa diversité nourriture de notre humanité décrite en poésie par ce drôle de cas que vous avez en face de vous qui s'appelle Malika. Imagine, mon fils, une roue tellement légère